kuchigahe iki hati sukupi joshigipana kuangu chigana aigo kaha aiduna mi joshigipana kuangu iki ehe ihudu kuangu iki hava sayumana ihudu kuangu iki hinsu zidabaka ipana kuinga shayashko ijanka hinsu zidabaka kuinga shayashko ijanka kuangu iki nagunade mkono kuijanka